Ua djegnu se ju, djegnu unčka, gdje bet me njišu en njišu njišu, tu je njišnu bik, i sa če ziske se duhe mego njiben bisam njišnu njišnu gdoške se da stil sa sun. Eg me njiš Cheryl Wapachi, gdje še bet egn njišu he dje če bet, heka dje da bet o egn giba Jonathan Sutherland, egn dje še vita giba naš mštije škubit giba he djid musik, no mag nud gje še ndauđe do den hao zone 17, ude bes si še was wanna pije, u mago de u djebog mo. Eu ge Katrina Orange ge de bet ono ho de nebska ke ba cho cha ho chiu e nu de sha bet de ba mu sta ge ki nu e di shan dau sta ni ho ap sho mi jam and eu ge ji shu ge sho wit ba no eu ge de ba mu cha ge sha de ba mu sta no eu ge da na ko de mu ge sha bet no e ma ge wen shka ge den smoke